Ngukum sira kanthi iku yeku siksa ingkang badhe lan ganti sira mawi kon. Pada 8:8.

saking tutuk lan nerum kelut mijil angon doangi. Rinoso nikmat tumrap kang wus nyandu nanging yen ora kulino kodho ampek sirah griyeng lamun nyobi.

sor langening salulut marmaniro kang sampun uning kasat moto ing medio

walam ngati yo si tukang kena singkias yo si tukang kutu kering odo ingkang kaping sekawan. Takon datang melu-melu kaya putine wong cepri

Kula nuwun. Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan manih lumantar kiaran kenengan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah, niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun. Wonten waranggana utawi pesendenipun katindaken dening Ni Jumirah, Ni Suryati, Ni Dilastri, Ni Khotimah lan sanes-sanesipun. Kathah niki mangkene. Dene gendeng-gendeng ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lepang. Nah, lajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gadung wonten benderan, wonten pisang balik, lajeng walangsia, lajeng bongkel kalebet kulu-kulu mangke disambung lakonipun selawatan. Nah, mangga sederek-sederek sedaya sugeng laras

Para miyarsa lan sederek-sederek pandemen nembe dipun bidang taken sesarengan niki wau lancaran ricik-ricik laras slendro patet manyura. Ingang minangka purwakaning reroncen klenengan gending-gending Banyumasan. Dene gending utawi parikan ingkang badhe kawiwitan nggih menika parikan kembang gelepang. Larasipun slendro part 6 mangke dipun lajengaken telutur geguritan. Nah, mangga sedaya-sedaya sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tumo nang ngendi?
1: Nang sawah.
0: Kepriwen Jajal?
1: Nang parian Jajal.
0: Wis, ya sarene weruh Jajal kepriwen.
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.
1: Lin

Niku wau parikan Sekar Gadung kalian parikan Blenderan. Kados pundi bleketaket napa? Oh nggih. Genane Kajeng Wahyuni sindene banene goleng galik-galik kayong jan nggih. Ragap sanget nggih, Mbok. Nah, pendekan. Para sutresna budaya manggal niki dipun lajengaken malih. Dene gending lajengipun niki lagune Pisan Balik. Pisan Balik. Mangke dipun lajengaken parikan Walangsia. Ulam bali malih niki lagune Pisan Balik dipun lajengaken parikan Walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

Niku wau gendinge pisan balik kalian Malang Siak. Dene gending selajengipun niku bongkel kalian lancaran gulu-gulu. Nah, mangga sedherek-sedherek sedaya sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk napa ingkang dipun kersakaken.

Banyumasan dalu niki saged ndadosaken sukarnaning penggalih panjenengan sedaya. Busana Gulas Kanca saking studio ngaturaken sugeng pepisahan lan mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.